0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odo funa de. En a beskopu fti de, dat takso. You no musu luku wan tiki, da you take you ay langa langa, go sute nai nai ni. En dat wil ze gemeene mensen, onoplettendheid, berokkend schade. You no musu luku wan tiki, da you take you ay langa langa go sutu na ing.